0: mané ko ci bu bëggé japp projet bu mag bi lay japp
1: 92.5 à Dakar.
0: Ba matar sa lay dama la yak ci ngeewal